0: kuchi akwin ho akwi li rusilal li rawali kokche zaeb li akwin ho kambe nan kapoklechol renak yoke si sakong sa li hunhu si kooperativa.
1: Litzoloka kwe tatiklak sali rocha man relipo a in. Ninkeskoy beni utrokana kwe terapili esil sali putesibal atin a in.
2: Tus ahorros en Copsama tienen respaldo y están